sovnes igjen. Husene står speidende igjen. Landet.

0: na kossi otsusis. Let huurityyri maatsis. Son jolihi matkialla husfiikalaka chauchu safari manga jäki. Tal son jolihi rektolo fiikalaka maatsis ja paraka oluristallas toimekkoin.
1: Mulla on aina vähän saaret niitä. Ja ne mulla on juovuutta viippalta jostain vastuutut. Ja tankia sellekin naisarvista tuolla meidän kirjaku. Ja oli viippal pihtää Markkys evankeliumis. Koska oli jäädältä tänne mielellä vuostes pahkun. Ja tämä alkainen laikin, että Jeesus ei saakas tällä meidän satuhkalle tsekon. Kehen jahkana, että tai jälleen mennä, kun on jäämää.

Ja onko tikkun tjalo ovatsikon? Kuulaa ei sunno saakas tällämä. Loka Jessin näin jälläkin. Tutusi puolen vastaus. Ja se on niin takkami loka ei ja mahti tjallekin. Ja tämä jäädä jäädä Jeesus siis. Mitä tämä vuostas pahkon? Ja Jeesus vasti sunje. Ui, on ajat. Ja loka jähtee. Tuu seikakka lähkeet äärää ihmillä kuin mun. Ja tätä ne jointuppe Mooses kirjis. Mä ette juuta lähtee kohtuu seeraa, eikä höör. Kuulla Israel. Että tuu seikakka lähkeen pohti ihmillä. Ja tämän kosku oppadu vaimuin ja oppadu jirmin ja faamuin. Ja tämä ei näitä raahki suhtaa, mutta tämä on näitä touttuita. Tuonka ollasi ejät oskutas. Ja tihta viso ihmili. Viso lu vaimuin, viso lu tahtuin ja viso lu saavalta kaikun. Ja tähä perille lähtä mi lu tunne tahkadan. Ja kuinka kosku viso lu ällin, viso lu voinjakain. Ja tässä on alle tuodalle staat. Ja tätä on lääkkiä naa, kun mun rahkaan sarni. Mun kähtsälän parakasta inne hujolu. Ja valta olu aikki ja vikkan johti kuului juokku. Ja tätä ehkä tänä, että ton teko teivaala. Tästä puhuta teko tunne. Ja tämä on lohka muhtu niitä. Tässä on tämä nuu tuodalle. Ja nuu, kun juttuissa neuvolu, että aks juttu se länku mun on panasikin. Ala ma ristalas. Länku mun tohkalas ihmili. No että tiellä takadinka mi pohtane ja ko on myös saare neljä kähtsellä manna vähän tjetnäleppu. Ja kun mun rahkaan nää saare, niin mä annan vähän tjetnäleppu tän ja kähtsellän ohtsaa juokse ees mi tjotjot. Täällä on tihti voi ihmeiden tän tää tjaala pihtä ja tässä tää rekta. Ja isä, että mihinkin väärät, ennen kuin itse naapusaari niin poistu. Mutta nopea päällisen, kun kuoraillaan tjallakin. Se on aina vain kähtsälle, tuota kahden kuin juurotakin heitä siis. Mun näin tämän ektui. Tällä on myös sitä, että on vähän kähtsä heitä, koska tonne. Ja kun kähtsälle on tjalla paikki, että mikä alkaa oskut. Ihmeli. Että kaipaus, mikä onpa vaimun, onpa jirmin taktan. Laa muhtunin alkitte ka lähpidit. Ja herran on tälle, kun moridekin ja pohtin, kun suttu hähtäi. Ja pitsin sen kieltä, että Jeesus on kiihti. Että torvaastikin tässä. Mutta kun mun kehtsän vähän manjaas kuului. Mä taale ihmille mun ja maksan. Se mun verran lohtaan, että tällä mankka kätti muu kaatsun.

han gjort sitt. Det är bara timme att hålla på att ställa på norra nätas älgen ilmis. Och när man inte har en jobb när sin avlopp man tullut vienus. Ja toppen på att man inte kan göra det här bortal. Och en bilen bara fartas på att låta helikopterin till den höjspänt linje. Ja vi så där på har vi det mannen bors. Ja mun teko touttaan tänään, että ihmille lämmössä mun mieltä. Ihmille mun mieltä. Ja laantan juuri tällä haluamalla rohkaudella muuttus. No, että mun jahkan tässä ja ees mit rohkaudella noulu ollut mun juuttus. Mutta nuppe pahkun taas. Mä Jeesus lokai. Mä vuosittain osku ihmille. Tämä nuppi, että on kakka. Onko kraakista nuppuolot, mutta kun ietsät kraakista. Tämä on täällä mästä nuo, että tässä on mästä vaattaa se tuolla, kun on vuostuspahkon. Ohton tien kakta, onko kraakista nuppi jämpu, kun ietsät. Täällä kai huijallekin ne juttaa siitä teoreita, mutta minä tiedän tämän, että ahti kun Amazon myös pohtaa tekee, että mä etun niitä auttaa tekee, tai juttu se äärälaakki, tai käärälaakki, kun on. Te vetää kuoralle, kiitä, vähän määrin näste, no kun mä tahdon killitä. Ja tiedä takaa, tjenjälis, kajaa takaa, mikki taulun muita. Mutta no kun Jeesus lohkaa, taa kokitte pahkomaan, taa nalte leviso laakka. Ja sitten jalopovasi mi kultana me jäädä ja tässä on kai. Tämä on vastiakin huipuudistinten. Mutta no kun Jeesus, tämä kehtää tuu vaimui. Ei kehtää erälinkin. Ja sitten rahki suohta, tällä aina huipatsin. Ja teki tälle aipas tuodalle, että on rahkista nuppi, no kun on niitä rahkista. Ja no kun minulla onkin nähtä, tämä on kalle. Voi vankka kertti, mun joudutukin kyllä on sen mästä vaattaa sen tuollat. Mutta Jeesus, ne kiehtuu nuppille. Vähän määrin näste nukolla, joutu tarukille. Ja tähän tämä muistelikin tämän panjatti ja samaritaanen muistelussa. Ja mulla on niitä jutsit. Mä ei taat pahkuma, tai kokitte pahkuma, maaksi tunne. Että on. Tuonne ristallis, toivottavastakin ristallis, tuon osku me lähtee. Ja te täällä lähtee, mä mieltä on kaikki hellit. Täällä lähtee on oskut ja älä raakisuudessa johonkin päivä. Ja mun jutsen nuku rohtus, tuon raakista, että johku, päälle lähtee maanait, ja tuonne kertevässä, että hantakasia, että haikkiita. Jotsen ja noko skuvras, parkkus. Että on mennyt, että olo, mä tekin parkkuskin pari, kun tekee skuulaa vielä, kun tekee ikkunen puures. Että on näitä ikkunen reuhtalas, jonne kierrettävas, ja otat hantakasi. Ja vähkäät. Ja onpa näsikin, että taappi, kun mieli, että missä herävät vähkiit. Takkar paikkis, kos mi sahti. Mi säärävät takkar puuritakuit. Ja mi säärävät ja chai touttuit. Ja parakka tuohta vaimuin rifti kuului. Ja antti min aikki. Ja min maastalokan resurssi ja jotain. Tuu tsehpudakadu ruudalas vähki ja puhtakadinkin.

No kun me tehtiin haikki, nuppiolomitte ja perustumi ja vähkiit. Tämä on tahtunut puoli tauttu etäisesti. Ja tämä on tauttu tänä, että tämä liikkuu tässä ja tämä muistutan. Ja mun färten faktisk, mä näin vähän mainasta tälle, kun olikin vaatisen nuoriskuulla läpi koulutukennus. Tämä on ehkä muu tautu sitten. Mun näin teko hui kouttajiskan, mutta muu tautu liian, että mun näin sitten hui akto. Ja mulla ei kyllä mennä huumaa takaa olla maikon. Mä oon aina juttu serra, sä ei sitten kekkään vaihkikon. Ja tänne on aina mani haikke. Muhtiin älä sieltä pääkkäänä tai kun sieltä. Olisiko kosta jo aina? Tää kielitti mulla saa puoraa tähti, että järve. Ja mulla on juuri sitten tämän tihti, kun tuon atta haikki on hoinaan tai talle. Manna vuodas, norra vuodas. No, että tuon aatsunut ollut roktut, just tuon vähkäät. Ja tiedämme, että kun attaat, tuu ruulaamit, nukku piippurissa juntsu, tuon kaksi hoittiin loukaa hoasi. Ja miltä on lohka maalla kiias, kähtsäl muu, kähtsäl muu. Ja just tuon attaat, tuon puolta hoitsut, manka kertti rohtulot. Ja tälle mun jahkan tästä, missä mitä saa ne vaiheessa, antii kiata sinoukaa kossikin. Just tuon ne harvas, tai mannaluinja puuristuu, siinä vailu mihinkin. Sitten on attaa, että tuu sinä ukalla inna kassikin ruhtaa. Että manna aalo puhdessa, että tässä on uu tehalles, että haikki ääräitä. Ja tuon otsu hiestä nuu issara soluan satsaa.

ja käsku mulle kenaisarve saaren ilme. Tälle kedoppe herämä haluu olma. Kirjakku oli tievä. Ja tehi tästä ei maistas kun oli. Mutta pohti jos kerran pilin ja millä palvelus. Ja tämä nähtee saamen kieli meidän palvelus. Tämä ei nähty. Vain mulla kammutus. Ja mä en jälkeen noukai kirjakku passi pohti. Mä ankkasin mulla saa ja lohkeen. Tieli aippas tuota. Eli vuorille saaret niin huumahtien pirra. Tai pahkomi pirra. Ja tuota on nakodekit. Joko tseleiket. Maita mieltis puhtaa. Mielellä, että tosi kakka lähtien pohti. Mieltä on kakka, että raakis nuppi nukodan etsä. Te pohti huijoulokar. Mä lauhkeli puhuri. Mutta joskin, kun saaret niin, että on niin jutskoassa kään pirra. Vuorille tekee, mutta saaret niin, että kähtsällä saaret niin, voinjas. Ja juuri teki, kun että kaksi joksa olemoi vaimo. Ja alkuraisi jo tälle, kun mun alikin saaren niitä. Aion aika. Ja mun jutsikin mankkiakkaan, että mun kaksi on näkö, saaren niitä takkar olemoi, että mä hei louka nuoluu piippana. Tänne kun mitä tiedät saami päälle, mistä appi. Tänne ei saalama kirjii, millä piippana. Tän tahan ne puhkat. Mun hunnana louhki piippana. Ja tästä oli muus ulemmin tälle kaalikin saaret niin. Mutta ei tietysti puhaa yhdenä kohtaan tahkat. Mutta mulla on aalo Outtapäällä saaret, niin mulla on vanha. Teko vähän muistelit tämän evankelista pirran, tämän kielä, vahtajakin pirran, millä tjallaan tien ja makka raikki. Sitten kuitenkin, no te, mutta aivan tällä tehalais, takkari tämä ei nuo olulokaan. Että itse on juuri saalo, että tämä pohti kirkkojalle takkarama toutit. Pohjallakin. Kun pohti olemme, ei ole ihmisiä niin otavia.

tämän kaverin meillä on apustokat. Maailman aina ja kuulaan. Tälle, no itse asiassa ollut nuori ollut, mä olen ristailla, että senkin tautta, senkin ristailla. Mutta hei, suorvuodan, ei ole muisteltaan. Ja eikä puhuta kirjakkuja, mutta se on yhtä kähtäminen kirjakku, TV ja nähtäisi äräseitä. Ja mun kyllin tämän asian tapaa, että missä hirveän haluaa oskutouttaa sitä keulokmohta, nuoria ja parraansa. Heidetään saamissa, äänämissä. No, että minä toivon, että on kirjakkuille tiedä, että missä hunnaan mä en osku, mutta heidän on tälle. Mihän empua. Oskot ja kulteli himmel saa niin erää paikkisko just kirjakkuissa.

Ah, tjamme, ton kuhtele halmis. Pasu huvustu namma. Pohtustu riihka. Tjattustu tahtu. Mo halmis, no ma ei tea nanalta. Ate mikki ta onne, min päivälas laipi. Ate mikki ta min suttuit andekasi. No ku miike andekasi, ati velkula tse tasamat. Aleki tolvu min kehtsalussi, muuta päästi min paha seere. Tasku tuuli riihka ja pahmu ja kunni. Akalas huhti. Amen. Herra, puristiudistuidu ja varjelustuidu. Herra, tiftsi suu muodutus joukatu patsili ja lyftsidunne armukas. Herra, pajutusi suu chalmitistu ala ja tsidunne raafi. Amen.

tongulahtaan vahkuu saagait. Taas kulaht aasi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatun ja ain puoli vahkuloa.

0: Jo, men som man nog efter att vi gör i årsområdet när jag gör vidas, det vill man nog i nubbimaailmisuhti Norkas ja Euroopas. Norka saattei fast fritjan vidas ja i tuiskalas okkupasjonna mangel. Erkki Niljas Niljas, Nils Erling Skoglund lär redan årsområdet kolmona i kuftis. Ja, eli oppimuksen jälkeen viidas nupla jahkasas. Ja se on muita, missä mä oon kähtsä päivissä työllä päivin. Lämä ei teitä, että valjohkailijat päihki Norkas, kun vuostamuksen tuoja hekki kirkkupellui rääfi vuoda merakkaan.
1: Olis todella päivinvirallinen. Kaukseja voidaan päivin pois.
2: Niin ja tähpä hoidatte valjoista.
1: Tähpä hoidatte joulua. Olet jouluvuolema, kun se on tälle ja mielestäni. Niin tälle te vaan muhtin, koska se sä kähtsinut, niin suolittaa hakkeella. Ja on ollut täällä kirkkuus ja loppeli tässä kirikomponisäppäli, mutta loppeli minun paristous kämmäristä kapteina. Tuolle kyllä pahtan tehtyä, se oli tähän minun ruosausletin ja muhtin reihin, että on maailman hänkalan spohte.
2: No peistatti Svätte joit, moi muista tässä.
1: No svätte joit, niin iätä tällä nuun pöritillin puhetti, jotka oli vaaralla suolta mitään. Tämä nuun leppi muista nousta verdana joulua. Eikö ole suunut minkään sen kolmat viskalut, että mä pääsin sitten linjaan. Kääräistä valjoa ja välttivät koska. Mä kuitenkin jos pelkana tiivuus ja loppuun on fjärstyvä sitten kaikkein plustuviskalla. Mä oon koukset lyhtvaktan. No ja on jo oktapäljuokla lävetti puhti proviantta tiekkoa. Kroonas tohpu ja lahmahmin kähtsinurru ja lävojohki. Jotti kolme hieste pekäräs olisi mä puhuttu. No, tässä pisän, että yleensä minun kähtsä viitti, jotka taho kätälytti puhuttiin, mitä proviantta. Ja oli jokta leitnantta, tai mun faaruus, minun juujilta proviantta. No ja tässä viin näin mä puhuttiin, että se välttää sitä. Ja mä kehoin, että juuh, kihku ja kolmas teppi minkä kämmälissä. Mä sijoittain tolussakin kälkuunna ja näin ainakin pahtsi, että onko kälkuunnassa sitä ihkua. No ihkuletti pohjaa. Tämä on ollut muu lehkiviisö ja ätni jäisti mun nohansa tohkuviehka herkikähtsäin rastailla, kun vaan ajoin minun jäkkanemmin ja jokta tuiskuli olkupäältä pääsimmin. Ätki mun pääsi, mutta ei ole häivänsä. Jos se kuitenkin kirjoitti luoda, niin me olemme heställiä, kun tällä oli hirmoon lähti lossari, kun minä haluin melokkuja pahtasi. Ne oli fieskille, tämän stadlasta hyödyllui, mutta oli hirjassa säin. Jos mahkupuolokka on pahtasi, niin heitti pahtasi, mistä oli minun yhkäilmin fosjärki kääntä. Ja puolos mennään. No, teemme tseikkarifasten tuokko kronnasta, kun paljon oli hirma huevytiin loppi sähköpöytillä, no mulla ei nasku jo, kun tämän kronnasta oppuin muista, niin mä otan tärkeä. No, pohjoppaleitnanta ja mä erikki puhuttiin vasta mun hiestaan teille kolman tohtaan, kun mun ihkkuudet ne vahtan tohkoja ja kun mä oon taatjuhta, niin aloitetaan nämä muutkin. Täällä on vahtan jo leitnanta ja stellin tämän 13. alkupäällä. Näillä on toi Aattimin syöptäläitä ja kohtsyöhti ihtäisi korkapehki. Pähki, puoperka siitä, kun on halu pähki, siitä pääsi korkapehto, kun mun mansku liekun. No, parkut, lähtuisit kuulla, onnit ja niin oktelisessa estegriikkalusta kohkalla. Täällä on kalisäätti, mutta on kvektiedäisäätti. Ja nyt on siellä pistän pahatsemista.
2: Näitä aina tatuiskalaiset olla maana, kyllä on viekolla.
1: Täällä on oinne, mutta on noita neljäntä laadamman maanaita. Ja täällä oli vastin oktaviertään täällä skaapmaalla. Ja se viekko ja ähtänäs tienuus ja niin on murre, mitä tuviskon topeksi murre laittumme murre ja laulu Toisland, Eberal. Ja mun vasta nuppilahkoin laulun Toisland, Unseral. Nämä suhtajille on niin puhkuville paljon sukkia kuin kaadenkielisiä. Ja nyt puhkuu ja tuon kohdassa saa. No me vedettiin markkani tuolla muokkuun, kuorruhtan häihin. Muistin Erkkel on, me silloin häästä Erkka tarvoin mun potkeli, että näin jäät nilokkuun. Karasokki sestari lukkuun. Ja silloin tässä nurkatuhti tietysti. Ja niin tietysti tuitka tuoksetana pohti kuorruhtan hävinä kuoruja tänne. Nyt sen peli kaikki ja me olimme paljon toppia, kun olimme vasta ryhtyvät tapahtilijätnä.
2: Mun vuori slektalle.
1: Mä ihan?
2: Mun vuori slektalle.
1: No, mutta nyt en voida tehdä ohtsin loijaa.
2: Ja on tosta, että häärit ei tehty iskalaitsäin.
1: No joo.
2: Niin, kun pallo.
1: No ei, mutta on äitten pallo. Kyllä mun jahkana sitä ne suhtaavat. Äitten chunkkalle.
2: Tuolla pahatsuhalla ja chunkkahalla on tuu iskalaitsäin.
1: No niin, se oli. Joo, on te puhuttu tehkaassa maailmalle. Tämä valtiin jo tieltä tapaan, kun ei ole ponnissa jo luppi, tämän on päältä. Ja upstilli ja kapsain ei suoltaa tuohon käyttäjä ja muistelija tällä rahvia ja olikin javielskira laulukku. Ja ähtsi oli kai pöllutua ja kirkupöllu teimanuelle koko. Ja mä sähtin vähän kaikki tämän pöllu.

0: Ja, niin on mielellä, jos nuo tuohon ja vielskät on laulu. Tuo kajahtsälkis pienellä suojaista.
1: Tai suojahjalle?
0: No, tuo suojahjalle suojahjalle. Tässä on kevällä puhkirja, kun pellu suojahjalle puhuttiin maa. Joilla koko. Ja luvun ehkä kapteinaa. Koillesta numaa muistella. Luvalle Vestkirkopellu, missä oli raafin orkialla Valjokirkopellu. No niin tiedos mun lesko numaa, no numaa kelaa muistella. No tapahan ne joutaa suorittaa kuule, nolka suorittaa kuuskus, mänttiin.
1: Ne maasta ei puoli pitää tehtiä tällä rääfi.
0: No, no mielestä on muista liian tällä rääfi.
2: Ja mangel suonga tästä kun lähden pois suodaikke vääsähuussa ei pidä mai ehkä 404 muistalaa.

0: Ja, og ellers den sjunga det gode leimek, og Nils Erling Skoglund må ikke li, må bese det hatte suht i lei nokan. Men som har nok haft seg peive kallekke, du skal suelta hatte eika jo gudan valjoa. Nää, det är ju att gå valjo kallas Erkki Niljasa Niljas.
1: No, no, att det kan inte göra tälle ältäsen. Det är dock kan inte göra monon ältäs kaksamma.
2: Tappi mig monon ältäs.
1: Tappi lite vuotmon, tappi mun september manus. Tuolla kun potti, niin on takko hiestoin takko karasjokki.
2: Mopetti evakuering i Karasjå, og så i munnen, da bolde du i skalats Karasjå.
1: Ja, bolde du i skalats Karasjå, vis.
2: Nå ble det på valget også?
1: Ja, det ble det tøff å holde. Det er en bolde med en mask. Det bor i tysk pyrrad oppe. Markkanis vätsi teatnuraitki ja lohka tällä tuiskuppuahti min pälti teikko. No pohti ja te tuisku ja kuteikka ja vältti ja lohkahti ilistillä pälti min potapeli oli jo Forsyngens näytä luhkanen jouna ja muista löykö olakka. Tämä voit jäti hiesta, en tohku tuettari kolma hiesta. Ja pihtan perä ja leimistä. Tälle monet tiehku kuin tuettari. No ja Vältipa ja astivaristuohpaipa linja rastasta strönkkoja. Ja tuiskuusverkanet ja pähkistä tihkuja monen nautiluossa talapuahtan. Ja kojas polpinnellisessa kuvamassa. Natkan monen. Äsottan valtia. Nämä saattoi puhuttiin Fostin kohtuvohkumaan ja täällä vuoltiin haikuminen. Ja oli okta suomaan, mä en kohti sitten inkkaa pyörää. Täällä oli naistalla Stara Juhani, että Juhani, Tikkinen, Nikkinen. Se oli Pravi Jauripanjakas. Lämmit Iljasla pystyy. No ja nämä ovat koulun tapahtuneet päättämin päältille, missä vielä oli joku jäyrypanjärki ja monen panjen kaperon Suomalta perasta ja Suomapella ja pohtat suiskuista ja tsohtu. Ja aamuskille ne joppi kruunnasta huusta. Ja ne saattaa itse ja ne hankki polpe pähtsi rastaa tuohon kruunnasta huukkoilu. Ja toisiko voitko vielä vasta, jota kannan jäljellä. Ja saattaa paljastikko. Ja niin on siellä kannuasti ja länskunta oli tili ja kläimalla, mitä muistelemalla kielu. No, ehkä siellä ehkä kaka muisteli huolumuita. Täällä on valtupäivä oli vankka, rasta rajalla pahtsalla.
2: Oi, sahta kiinti, kun se shotko näjä posti.
1: No, ja niin, mutta se on siellä pohko, niin Den utöffade mig så långt. Är
2: man på det stundet på något sätt?
1: Nej, men inte. Man på den där åktan blev jag i vilket en gång kväckten blev jag i.
2: Då måste jag på det?
1: Man kan inte på det.
2: Kalle jäi, eli tuiskas valta taas valjoas.
1: Täpä. No sitten jäljä ei ole minkään. Ja puhuttiin tuosta silmästä, että Eski Juhan puhuttiin kolmoja. Ja se kielistä puhuttiin se lohkeen. Itse sai voisin jäädä. Minä lohkeen sanoin ollut olemaan, minä sähtee vältettiin itse. Ja minä lohkeen uutseikasta. Tässä havalakko kolmas ja äänestä tuottava sohtu. Ja pitäisikö minun ja mietin ja Eski Juhan lohkeen. Iäläisikö känski kuulemia. No on kaikki itse siitä puhuttiin, että yllät jumalaisen neljä ja liitoppeen tämän kämmärissä.
2: No mä ajan puolikin loppeen.
1: No ei puolikin, että niin rammoin ja jos pelko niin linja valjus, jos kuvan verkko, koska ne olikin on tiivuuko. Mutta löimme, kun läpä piehtäin pyörän, ja karttui puolelle ja pysöpuroutsissa, jolla tälkkii. Ja oli karahkanan raitolla. Ja se henki poliisi tuolla puikkoskin. Ja se papan linja rastaa, vai tuiskui tällä puolella, kun poliisista kotiutsuu.
2: Ja kolme tuiskilla se vuolikin toko?
1: No, mulle kertoi vuolikin ihan tiipuksi, ei ole tokoja.
2: No kuhka lävi jauka kuulit?
1: No lävi jantaro, vaikka muhti kuekti jantaro. Tässä kuvumme ei ole paljon tietysti, kun vaattavarissa on tehtävä, oli kuokset ja sieltä vanha. Tämä oli tuiskaikkaan.
2: No mulla ei ole tuiskaikkaan, että alussa, mulla ei tunne.
1: No, että kannan mieli, että olen perhtiin puolin valtiin maaliolis. Mutta se käy johtajan lahkajis, missä se vihta kuusalalle tänäkin oli. Tämä on todellasi vihta ollut. Ja se päikki minun tuolla mieskin johku. Toitsuisko, että minun on loppia kronasta huusaa. Ja se just toitamaan minusta huusaa. Ja se saattaa, että tässä kuusaa puhuttaa.

0: sagt till min att jag kläver i mjölk. Nu har jag varit uppe på kammaren och tagit stora lockar. Killar i lockar och allt efter. Jag har skrivit att det inte är ett sätt att jag har en lätt mjölk. Där har jag satt genom båt och skotat och skrannas vid ett av mjölk. När jag har skrivit det. Bagetet ni var du vilket som man när vi ska pröva det på bakstet en kusa. Nej, nej, det var inte så gott. Nej, man vet att jag var ju inte det här det är inte på jag står i klar. Kolla bara lapskog. Nej, nu har hon ätit nya ristorna och klippat sig med en skål och gav mig och kollade mig på det. Jag har tagit bort det här. Nu är det den här karv och gav mig. Jag har ätit nya vänster och hjälpte låtast och hjälpte till i pjöktalare. Nu är det så att jag har ätit nya lockar bara en månad. Nej, jag har inte råd att råda i borget så att jag har inte mun till en man och lite skuldbiten. Det må man är så råd och råda.
1: När på din tankål om att du skulle ha ätit din dals, när gick jag på mig dig?
0: Det tog inte. Nu var det en proviant att bokta dig där jag. Läipylläkin mankasiakka olen puhuttu. Tiedä, halke koussaa läipyllä.
1: No fitni, pitäisikö niin maiden läipyllä?
0: Kyllä, pitäisikö. Tämä on klaren kolmuspuolta, kun yksi siakka teo läipyllä maanossa. Ja se on yksi säältä, että se on läipyllä. No läipyllä, mitä se tahti. Mä ei klaren puolta. Mutta niillä on tannut vieraan kollegana. Mä määrsivittän lehtivällä. Mutta ei auttaan, että se on tannut luulua.
1: Ja kun jäädä on pahtsalle, niin suolta, niin muu lehtivät, kun sijoilla olemme, voi väivässä vätsalemmat?
0: No muhti, mä lehtivät, kun sijoilla. Mutta niillä on tannut lohtia sijoilla. Sijoilla on muu tuntelu lausuista. Mutta kannattaa liimu oktaan liihoi väärä, mutta tämä ei ollut luokkaista, kun keitä kuin jäädäkin. Ne luokkaiset olivat muuten suhtajan ja mun manskoon.
1: No, tämä jäädä on kruunataalus. Mua ei kallispa toppilekki.
0: Toppilekki kohtaan prohkkaan.
1: No, minä siinä parkuilla.
0: Maja.
1: Me ei siinä parkuilla. Niin kuin ettei blojit huiskalaisessa.
0: Me?
1: Mä ei haastaa parkia.
0: No, parkia. Kyllä on niin hihtä loppi, kun täällä on tarina loppi. Pidä parkia vaikka fliimaa, kun mun niin suupin ja pohti loppi. Ja ruoissa ja kärjestä pohti, tai jollakin tietysti. Aina tätä pohti. Lämmäs lävetti voillekin muuttiin. Lämmäs kektilojan, se störra friia faadalavoja. Kekti jääkärä lävi hokta päälle kiritti tuhkuuteiskaudeksi. Tein transport friia, mä se ei voi lakko avfille.
1: Tuonne haine, kun kirittetään.
0: No.
1: Tuonne haine, kun kirittetään.
0: Joo, mutta kallan ajan pohtin joilla kaleppi. Tämä kupotti kyllä ilokkuu ravvili.
1: No ne ei ole riettä tai jo?
0: Mä jäin fliijalle.
1: No.
0: No jonta kalli riettä.
1: No mä pottiin kirjata.
0: No tämä on, että se ei rannu pottiin.
2: Ja Nils Jön Porsanger tähtä fina di valjoas hälsta min erkenillas en nilja sin tehe Nils Erling Skoglunnan.

0: Ja täällä täällä viimeinen minun luokkakoulu ja anja toppe toppe kuin etikennissä karasoassa ja erinomaisesti marahkanis, koska mästä viisui muuta jo täällä suuntaan. Mutta minä olen tuottorista uudella. Lauan olisi täällä viittyä tärissä. Mä olen rinkin tankiajin mollisoa tuottorista ja Nils Torfin paltui. Puri Torfin.
1: Eva Natti.
0: No, moi Dieppe.
1: Äppkala Fingis täällä.
0: Täällä Fingis. Fingis
1: täällekin. Äppkala Fingis täällekin ja Anna Muotta. Pöri Siivon.
0: Oh jaa, no, te pidi peulokohtaan vielä.
1: Täällä on peulokohtaan, mutta skohtelmaadi oltiin ja haistun ne täppikalla Aipspuori vetsi.
0: Ja tässä, että joo, meillä vetsi.
1: Joo, Aipspuori ja aina lähdä hirsohkalla vähän, mutta minä selitän vähän lahtoa, että minä kättikuora.
0: Oi oh, niin, no. Täällä on niin just härlitä fiinati tuettana, että täällä on veulosvuotta.
1: Jatkalla vielä suosta. Täppä finnat. Täppä vaffla main.
0: Oh, täällä on finnan mästä munkki tässä. Täällä on mästä vielä finnat tuettanis, josta vaffla.
1: Joo.
2: No, Torfin, kun astat tieppä nohkaata talvisesonga, kun astan talloga tehtaa lisä saat skuutterin tiehko.
1: Jatkalla mä nahtan tiedon kiinni, kun täällä aipässä on takia sokkan muotasvalta. Täällä ei ole mikä läpi takkumassa, mutta tämä on kyllä halvoin seivoan ja Israelissa on ollut jäämää tämän jäävriän. Aina lähtee se joot, tai se on joukka tällä alkaen rahmasit.
2: No, tiedäpä kyllä varra itseä puolella se mei vähän. Ei ole nuu puolella se mei, illa kuin pivvalla.
1: Ei ole tällä lohpien tällä itse puolella se olisi vahku. Se on toivon, että tällä on vahku. Mä osaan trai kippahti minä asiassa.
0: Nä täppä täisen täppä karasho marakka niin stan ei ulli bekka där den vahkuloppa mod jeppeli
1: täppä det mon läven kotti den då vintrista och en täppä oron och en där alla lika där lika där bekka mot jalla nu kara massa mana ställe
0: och en där kolla tättarala toppe oron där det är täppä karasho smick.
1: Nej, måste
0: kasta kostar jag. Ja, det kan läcka svappeltunk. Man måste gottmanna.
2: Ja. Torfin måste alla lämna stalvi. Läkar finna nollu olomattieppe tuu kuessis.
1: Måste lämna marsha ja aprilman och aipstieva. Älä suuttu, että en tjata nollu mellokkaat ja esätpää. Vähän suuttu. Mutta aistun niellä, että on vähän taara tinkot. Täppelä
0: Päivi vaffelgossi maitteissa ja lönsabore ja sillä lönsurma päälle täällä. Niin, täällä saattaa olikin smetkaksi ja ofta vielä paarta huksessa sitten joku.
1: No, tuottaisi on niin älkeä, tämä kuullaan niistä tahtavuilla ja täällä vettä niissä ootsi jäkkiin kanssa. Ja sai, kun te otto, mulla on ootsan, vaikka kaikki paarta pitäisi paajasta.
2: No lähkö lämmysmakkaarke haastelu saa täällä vihje, täällä kitaa kuului.
1: Täällä vielä mun vuotsian mankassa vuolossa käyn läästön tämmössä suotmapilla suon jimmon. Läästön tämä frostiskaa täällä lähtöslät. Ja olisi lähellä mun vuotsian kuossi jäsä, vuotsian päikkoja. Mun vuotsian jäkköpäin vippä. Mä olen oltal täällä ja tiedän vähän täällä ja oltal kun pohti teikki. Ja mä saan tänne mun sen riekkomaangissa. Ja pian tokko tai ranseli. Tätä valtaan tai vuolossa. Voi vähän kähpsä tai te.
2: No niin kuin tuolla on kahte suurma hiinjon ja kalamon. Ja no, mohtele, aiton te ravi siinä takat.
1: Älä jos lähdus vilkkua, aiton niin tuu blämmää tai shantan. Tällä kalla jo tuu tuura nohkan. Mun on, mun suu jo voi rokta vuoda bakteri on kärsos ja mun on aina tiima voi ihan mankasi vuolossa ja ja tällä on eläintä ja tuhtia. Tämä ei vaikka semmoista lokkissa vilkkaan vähän, että tuu tuudella nokkaan. Ja se jääkki te rinksti peresit ja muisteli mua tämä.
2: No hei, nyt olikin sitä keisö päässä, tällä varo Joikan.
1: Tällä Joikan ja tällä lakkella oli februari tältä tuudessa februari, januari ja februari maanassa. Tämä on tällä istun tätä roskaada.
0: Ja täällä on kun tuota ei lää puolas väl.
1: Ja tällä tuolla ei puolas. Mun spotti tällä tiedellä näjälle vihta puolas graada. Ja noin maanassa spotti näjälle kaikki. Lokkesi ei pii osaa tieltä saada. Lokkin nämä mun näyttiin viikka puolas. Se on pärjää stoppuimia. Pääsi pekliäkkäin.
0: Tällä leikki tjaikomin?
1: Tällä tjaikomin. Tällä on kähtsydämmen, äistön kähtsydämmen tai yksityrä, ja äistön tai määräkkanaamai yksityrä.
0: Ai niin. Ja,
1: mutta joo, sä oot tehnyt puolesta tieltä saada. Tässä on täällä bensin priimassa, mä oon näistä ohtlaakkaan. Ja jäljellä puolella raskuraat siihen on saama tehtä.
0: No, välhän tämän kanssa jahkan. Ja tämä on varallinen nuumaankin tietämme tuolle, että mä nautin tuolle leikkassa Njäljelokraatissa.
1: No, mä oon kallajata.
2: No, täällä tänne kiitaa kuului. Mä annamen, näitä on lukaa tieppelää kalen olles talvi, mutta kun ei sutta kohtaa, ja mä annan kiitaa ja käsi kuului. Mä kaan toimma tuste tieppe tuottarustopussa.
1: Tällä ei kummin julkisen luokkaan. Mä vaatan feeliä. Mä vaikkaan olkuriitki. Mä palaan vahva maija ja ne palaan pasiunimaanas ja ne palaan paajansas. Teikki, kun täällä tulvi nohkaan, te vaikkaan paajas ja älkään koika. Ja täällä alle rahkan on kessä tyristä. Ja mä suhuin ollut äkkulle. Äkku on ollut, mutta hinkun tän jäi.
0: Oi niin. Näitä tuosta täällä suli maanu. Oudskoului täällä Freja Outalkota äästän käsitoriista harikin pahtit.
1: Joo, se oli nää vähän pahtilla smaanoa.
0: Mä oon tiedä, kuhkaa tähtä äästän käsisesonga te pistää.
1: Täällä eikän, niin kun te liuspiltu te nohka, te ei asko läpi vähän. Ja te tällä liikin siitä johti takku ja te pohti tässä on rohun lukte. Välttilaanja ja monat sunta on pieni. Haista on nää vedden vuotakin, tuolla ihan, vaikka ei tapas mäksi, mutta paitsi pirkun luonnoihin.
0: Lää nuotta pohti, tiedätkö viettää kiitajohtimis, mai?
1: Kiitajohtimis, mä annan hui saatte, ja täällä on ollut hui ollut se huelkan traileri on.
0: Ja niin, joo.
1: So, täällä on nähtä chakchajohtin. Kiitajohtin, että mä annan sitä, kun miettää, ja täällä on kumppi on ollut, tai johti maangissa.
0: Joo.
1: Oliko tämä tämän huippaattaa hieman?
2: Mutta no, mä otan täällä muistella, mun kuullaan teka lähtee ihton nuoluun tieppe akkuta.
1: Vai lakta?
2: Ihton akkuta tieppe nu tauja. Tuus haalo olo, mä tieppe finnaamen tulutte.
1: Joo, mä sillä ohtlaka ei olmas tässä. Tällä on kuessia finna. Ja samalla kessi, mä ihton akkuta läpi välti olmo piisani ja läpi lauslaka ei olmaskaan.
0: Mm. Ammela läpi piisani tekevät, että ältäis karasokkiin ja tuottarpatsilla.
1: Joo, mutta täällä olen ryhtäällä pitkän täällä. Täällä nämä ei okta. Tämä on näitä Italiassa, Siiliassa, kiittää nurkappi. Ja hän etsi mankaja ei patsilla. Ja kun pohti teikki, te jirää tämän chokolaania. Ja mun on niin pitkän edes teikillä, kun täällä on killin tien ruhtuun väitsi. Mun spanderin laania ja spanderin sävni.
0: Se on läpi Israelissa liikkulassa. Mutta jos sä väitsän Italiassa, keittää sitten Tavinjärki, ja sitä aikaa täällä on kuhki.
1: Täällä on kuhki. Ja täällä on laistun 4chan of the Utsa Premia, pitää
0: tänään antamaan. Joo. Nyt on fin palttu Oulu kiihto, kun sä ehti särvä. Ja tälle saa vaan vielä, että pistää, Anjo, oliko tämän vahkuutus vielä tätä sesonga?
1: Joo, kiitos.

0: tahku järmi, te kansta järmi, ai, koi, ja nuan veits, maelte kohtuat, tällä saakka studrun ja oudana mangimus jai. Tätä mähte joodani hohtsali tiedui mannu fättäs, tämä mähte tulokkut kielas killi, ja tämä mähte mai raahkadit suongai outa mirkka tihti luudide. Ja tämä hata anmuhi luodimas töffa suongaa saihtana pankasin nihkun. Ja täällä tahkujärmi vehkin, tätä lasattan hui älkin ietnä sitten. Vetjari muhtu näppä ja tohku dertilit adta hoftan luodi. Mä ja päätten te tastu tähtä äppä raahkati luet suonga tuu ottas. Kuitenkin keinulas arvioilas jöiki ja Sami Grand Prix veihti jäi kuehtu tohkaitlii ottas. Mähtään, että je saada lähes saakka puolestuvun tai olla äppäjyn ja nu maittai anmuhi Charlussa. Ja jos Facebook seitui, kos Charli äri herra. Voinnan tällä olluakke, että kievahi suuno raahkadit musiikka luudita. Mohtin, että läht anmuhan Spotify ja järaffas täppä Facebookas. Järältä tikkiitä lää kievahep. Kievähepsynu tähje iera AI DDJ programmai lehko lohkan synu Terms of Service. Kodon kievaha synu ja ko last synui luudi ja melodi de attaton synui ai beibe pistevas riefti kievahi tu luudi ja jöikan mälle. Ja tähtääpä huve vaikku ihan mukke kooseja. Kos teettilätte upload, te atte synnyidän rifti aips nufta. Ja mä tämän te läimeltä tässä saatteissa. Pori päivä, Dunja.
1: Päivätti.
0: Nä, voisikö fäätten, Jerf, mä annan ton chadle tämän tiestä Facebookassa.
1: No, se joo muhtin. Nakatala vahku maan on haikea. En mä luohti tuohon Spotify, ja mä saan liikin raahka tuohon musiikkaan. Ja mun juttu siinä uutta, mä oon tietysti kaferehtelää mennä kärää. Ai, ja syynu kaferehtä raahka tämän tien. Ja tämä mun mannen tohko iska vähän kehtiä. Ja joikin raahka, niin jos mitäkään profiilla, ja joikin uutta luotikalla, Alex luotikalla, ajolokka ja tulla luotia. Tätkän raahka, ja saa ihan puori suonia, ja se, että joo, alle hitta oli mun mielestä. Ja jutsin, että no voi jos mun täältä ihan sen luuti, mä ihan raahkalan ja mä ikkunnan seuraavan Grand Prix, jos mun täällä kähtsälän jo eikä. Mutta outo, kun mun tämän tahkin, että mun mannen lohka, että mä itse melttis puktaan, että attanko mun rifti tämän syynun. Ja tämän mun takaan, jos mun juikkan tohko ja lasten tämän äppäin luotiin, ja just alkaa raahkeita myös ihkalla. Tätä on jo riftit, kehän vaihtan luotiin, ja tästä pistää äkipäivää.
0: Joo, mun on aina tien Charles, eli on alle kuhki, että äistön rifti ja äistön kievahemme Charles. Lähkö lohkan ollessaan ja tärkistän tämän?
1: No mun innakalle, mun mihinkin jyristäin, mun innakalle lohkaan. Että mulla on lähtsämä, että mun alle puolisen kähtsän, kun tämmöinen ja horo. Ja horo aippas kohtalaisesti.
0: No, aina tarkille tjöjtjutas en världensomspännande evi utiljängel ujämn kallali royalty free licens till att bruka ändra och distribuera innehållet ditt. Nätä, det är ordet tackar att de har att vilket de sa att tegnet Spotifys vähän ruudaidas det situ in i hanempuen sisät kievahin vaikumo.
1: Joo, ala saa tekeä vai, ja ala aina käy vai, että harjohalla tänne edessä, että tämän KI-programma. Mä olin jämpöllä, otsu tässä luuli, että oli jääpi tässä, että ne käy vai, ja me sihkari raahkali luuli.
0: Nää. Millä tahmassa äänemus reageerit tai äppäin kievähämmässä?
1: Nää, mun tältä esältis, nää, mun niin tättäkään reageerin uoluudessa. Jää voi, mun tosiaan jutsena, että lähkö diihtäkö holmo tämän, että hattetan riftiä tämän syynnoihin. käyväihtään. Tämä on tällä maailman mun juttusena. Joo, just on haalilla käyväihtä, on tiedä, että Ipsort, mikäs mä just on ihtiä ja attaa, että ei ole feit aamuus luuli, ja mä ikon tonne parakaan saista, mä oon kaikkiakin parakaan rahkati, ja haamme ja feit, että ei ole pärä attaa nuftaa.
0: Nää. Palahko, että minun älpivirrus ähtä tällä vuotiovuotta muuttun puhtaväjä Amerikassa kiivaha luodi musiikkasti?
1: No joo, te uskon, että saattaa me tahpa huomaa, kun jahkan syyn uskoille mankkeet, millä jungne ei ole makeavaa. Ja jos mun oru muistin, me rekkata mun lohkin jostain, että rahkaa tjeja millä jungna laulaa, kun juhki päivää.
0: Tämä on vähän ollut. Mun on jo vähän, mun verran lohti vaan Skypea tästä, oli vähän ollut.
1: No tiedän, mun ei muista hältsihkär, oru muistin minulle, eli no tiedän, kalli verran tietysti tarkisti vielä, kun orun teko lohkaan jostain uudelleen.
0: Ja tässä on, missä on vielä houtan mannan tämän saada, että kun puhutaan, että holkurikselle kievahan luoti ja tähän jäätte tämän ärpivieru.
1: Älä mitään. Täällä saattaa puolustana juokkakuttaa vaikka kosmaa, missä saattaa luoti jälkiteen. Nämä on tähän jo käyväihtä. Käyväihtä luoti, mä en minä juokkata, kun se saa.
0: Nä hällitäkö lä juomajan hälliä tälki tai teke kieva hittai.
1: No, nä kuin lohka kuin puurus mä son mana mieltä kokea vaati.
0: No, ja de i kieva i falmin feina mus luudi.
1: No, saata juuri tili. Kalka ko puoluudi jo ikka tohko vai. Tuossa muhti.
0: Nä mä tän te jeesara Oulu kiihtyy, kun selvä saatte muistelitte tämän pirran.

0: kossi otsusis. Lätturi tyyri maatsis. Son jolihi matkialausfikataka chauchu safari manga jäki. Tal son jolihi rektolo fikataka maatsis ja paraka oluristallis toimekkoin.
1: Mulla on ennen vähän saaret niitä. Ja ne mulla on juovuutta viippalta jostimmat vatsutut. Ja tankia sellekin naisarvista tuolla meidän kirjaku. Ja oli viippal pihtää Markkysen vain kiljumis. Koska oli jäädältä tänne mielellä vuostas pahkun. Ja tähän alkaen laikin, että jos ei saakas tällä meidän satuhkalle tsekon. Kehen jahkaan, että jäällin mannilla, kun on jäämät. Ja onko tikkun tsaalohpovat tsekon? Kuulua ei sunno saakas tällä maa. Loka Jessyn nainen läkin. Tutusi puri vastaus. Ja se on niin takkami loka ei ja mahti tsaallakin. Ja tämä järjede Jesus siis. Mitä tämä vuostas pahkon? Ja Jesus vastii sunje. Ui, on ajat. Ja loka jähtee. Tuu seikakka lähket äära ihmilakko mun. Ja tätä ne jojoppe Mooses kirjis. Vaitte juutalaiste kohtuu seira, eli hör, kuule Israel. Että tosi kaikki lääkkeen pohti. Ja tämän kaikki osku oppadu vaimuin ja oppadu jirmin ja faamuin. Ja tämä aina takkar raahkis vuotta, mutta tämä takkar touttuita. Tuo kaikki ollasi ejät osku taas. Ja tästä viso ihmeli. Viso du vaimuin, viso du tahtuin ja viso du saavalta kaikun. Ja tässä perille lähtee mihin du tunne tahkataan. Ja kun kaikki osku viso du ällin, viso du voinjaakain. Ja tässä jättää alle tuotelle staat. Ja tässä on lääkkiä naaku mun rahkaan saarni. Mun kähtsälän parakasta inne huijoulu. Ja valta olu aikki ja mikä johti kuului juokku ja tahka tänä, että ton teko teivaala, tästä puhta teko tunne ja aallokka muhto niitä, että sieltä nuu tuotales ja nuu, kun jutsi nuolu, että aaks jutsi länku mun opanassike alamma ristaales, länku mun tohkaales ihmini. No, että ja takadinka mi pohtane ko onmos saare neljä kähtsellä manna vähä tjetnjälle. Ja kun mun rahkana saadi ja manan vähä tjetnjälle putan ja kähtsellän ohtsa johkseis mi tjotjot. Täällä on tihti voi ei meidän tämän tjaala pihtää ja tässä jätä riekta ja ei saatta mihinkin väärrytä ennen kuin itse naapu saare niihin poastu. Mutta nuppe päällisen kun kuoraalla tjaallakin. Tämä on aina vain kähtsälle, kun juurettakin heitä siis, että minun näin tämän ikkituin. Tämä on myös sitä, että on vähän kähtsä heitä, kun se on. Ja kun kähtsällä on täällä paikki, että mikä olet oskut ihmisiä. Että kaipaus, mikä onpa vaimoni, onpa jirmiin taktan. Laa muhtunin alkittakaa lehpidit. Ja herran on tälle, kun moridekin ja pohti, kun suttu hehtäi. Ja pitsin esiin kieltä, että Jeesus on kiihti. Tämä on torvaastikin tässä. Mutta kun mun kehtsän vähän manjaas kuului. Mä ei taale ihmille mun ja maksan. Te mun verran lohtaan, että tälle mankka kätti muu kaatsun.

ollaan just siitä, että partiimme olemassa tälle, kun nuorra nietäs älin ilmis. Mun ei maikko, mä annan johkaa vaan siinä olemaan tulevienus. Ja toppi pohti, mitä kai joudutakaan pohtaan. Puhutin peilin, päräfaartas, patsin luotta. Helikopterinkin tämän höyspänt linjiin. Ja viisi on lahti. Puhaa viisi, mä annan puhdassa. Ja mun teko touttaan tänä, että ihmille lämmössä mun mieltä. Ihmille mun mieltä. Ja laantan juuri tällä huoluammalle rohkaalla muuttaa. No, että mun jahkan tässä ja ees mit rohkaalla noulu olmu juuttaa. Mutta nuppe pahkun taas. Mä Jeesus lokai. Mä vuosittain osku ihmille, että nuppi, että on kakka. Onko rahkista? Nyt puolella muuten kuin ietsät rahkista. Tämä pahkun. Täällä mä sitä nuohti, tässä mä sitä vaattaa se tuolla, kun on vuostis pahkun. Ohton tien kakka takto, onko rahkista? Nyt piempu kuin ietsät. Täällä kai hui alki ne juttasi teoreittelet. Mutta minä tiedän tänä, että kun Amazon myös pohtaa tekee, että mä etun niitä auttaa tekee, että juttu se äärälaakki, tai äärälaakki, kun on. Tehän täältä kuoralle, kiitä, vähän määrin näste, no, kun tahdon killitä. Ja tiedetäkään tiennälis kajaltakaan, mikki tämä on muuta. Mutta no, kun Jeesus lohkaa, taas kokitte pahkumaan, taas on alti ne viso laakka. Ja sitten jalohpovasi mi kultana meidän järjään, että kai tuon vastiakin huipuudesti. Mutta no kun Jeesus, että kehtää tuu vaimui, ei kehtää erävinkin. Ja sitten rahkis vuotta, että lähinnä huipatsiin. Ja tekee tälle aipastua tälle, että on rahkista, nuppi nukoda niitä rahkista. Ja no kun minulla onkin nähtää, että on kalle voi vankka kertti, mun joudutukin kyllä on sen mästä vaattaa sen tuolla. Mutta Jeesus, ne kiehtuu nuppia. Vähän määrin näste nukolla, Jojo Tarukilli. Ja tähän tämä muisteli, että tämän Panjatti ja Samaritanen muistelu saa. Ja mulla on niitä jutsit. Mä ei taat pahkuma, tai kokitte pahkuma, maaksi tunne. Ahtet on tuon ristallis, tauttaistakin ristallis, tuon oskuhi me lähtsäi. Ja te taadalle lähti, mä meiltä on kaikki hellit. Täällä lähti on oskut ja älä rahkis vuodessa, johonkin päivä. Ja mun jutsan nukun rohtus, että on rahkis, että johku. Päälle lähtsä maanait, että on ne kertevässä, että hantakasia, että ei haikkiita. Jotsen ja nukus kuulas, parkkus. Ja tuon mennulle, että olo, mä tekin parkkuskin pari, kun tekee skuulaa vielä, kun tekee ikkunen puhdas. Ja tuonne tekkunen reuhtalas, jonne kierrettävas, ja otat hantakas. Ja vähkäät. Ja onpa näsikin, että taappu, kun mieli, että missä herävät vähkiit. Takka paikkis, kun me saatiin. Me säädävät takka puuritakuit. Ja me säädävät ja chai touttuit. Ja parakka tuohta vaimuin rifti kuului. Ja antti minä aikki. Ja minä maastelokan resurssi, jota tuu tsehpudakadu ruudalaisvähki ja puhtakadinkit.

No, kun minä Antti Hetsimä haikki, nuppuolomitte ja peiroistumi ja vähkiit. Tämä on tahtunut puoli tauttu etäisestä. Ja tämä on tauttu tänä, että tämä liikkui tässä ja tämä muistutan. Ja mun färten faktisk, mä annan vähän mainasta tälle, kun olikin vaatisen nuoriskuulla läpi koulutukennus. Tämä on jäkkar muutautu siis. Mun olikin teko hoi kouttajiskan, mutta muutautu liian, että mullekin siste hui akto. Ja mulla ei kentä mennä huumaa takar olomaikon. Mä ei aina juttu serra sai sitten kekkar vaihkiko. Ja tänne on aina mani haikke. Muhti näille sieltä pekkaana tai kun sieltä. Olisiko kosta jo aina. Tää kielet ei mulla saa puoraas tahti, että ärvai. Ja mulla on juuri sitten tällainen tihti, kun ton atta aikki on hoinaan tai talle. Maanaa vuodas, norra vuodas. No, että on ajanut ollut roktut, just on vähkävät. Ja tiedämme, että kun attaat, tuu ruulaamit, no kun piippelis jo, on kaksi hattia loukaa hoasi. Ja miltä on lohka maalla kiias, kähtsäl muu. Ja just on attaat, tuon puolella ajanut, maanka kertti rohtulot. Ja tähän mun jahkan tässä, missä me taksaa ne vaiheessa, antii kiata sinouka kuassikin. Just on harvas, tai mannatuinja puhdas, tuu siinä vailla mihinkin. Just on attaat, tuu siinä aukalla inna, kassikin ruhtaa. Tämä manna aalo puhdas, no te, tällä on uu tehalas, antti haikki ääräitä. Ja tuon atsu hies nuu issaras oluan satsaa.

Ja käskumulle kenaisarvessa saaren elämä. Tälle kedoppe herämä haluu olema. Kirjakkuli tievä. Ja tehi tästä ei maistas kun oli. Mutta pohti, jos kerran pilin utaa ja millä palvelus. Ja tämä nähtee saamikeli mäin palvelus. Tämä ei nähty. Vain mulla kammutus. Ja mä en jälkeen noukai kirjakkupassi pohti. Mä ankasin mulla saa ja lohkeen. Tieli aippas tuota. Eli vuoden saari niin huumahtien pirra. Tai pahkumi pirra. Ja tuot on näkodekit. Joko chileikit. Mä aittain mieltis puhtaa. Mielellä, että tosi kaikka lähkeen pohti. Mieltä on kaikka, että raakist nuppi nukodan etsiä. Te pohdi huijoulokkar. Mä lauhkeli puhuri. Mutta joskin, kun saari, niin että on ihan jutskoassikään pirra. Puori teki, mutta saaret niin, että siellä saaret niin voinjas. Ja juuri teki, kun että kaksi joksi olemme vaimo. Ja alkuraisi jo tälle, kun mun alikin saaret niin, aion aika. Ja mun jutsikin mankkiakka aina, että mun kaksi näkoi saaret niin takkar olemme, että mä hei loukaan nuoluun piippala. Tänne kun mitä saami päälle, mistä appi. Eli saalamme kirjiin, mille piippala. Tän tähän ne puhkat, mun hunnana lohki piippala. Ja tästä oli muus olemmin tälle kaalikin saaren niille. Mutta ei tietysti puhua enää kuin tämän tahkat. Mutta mulla on aalo Outtapel saaren, niin mulla on vanha. Teko vähän muistelit tämän evankelista pirra, tämän kielä, vahtajakin pirra, mille tjallan tien ja makka raikki. Tiedän, mutta aivan tällä tehalais, takkari tämä ei nu ollut lokaa. Että itse on juuri saanut, että tämä pohti kirkko, jolle takarama toutit pohti allakin. Kun pohti holmumme ei ole ihmisiä, niin on taavia.

tämän kaveritimen luokka. Mä en mun aina ja kuulaan. Tälle, no itse asiassa Oulu, nuori Oulu, mä olen ristailet, senkin tauttaa senkin ristailet. Mutta hei, suorvuodan, ei ole muisteltaan. Ja eikä puhuta kirjakkuja, mutta se on yhtä kähtämin kirjakku, TVS, nähtäis, äräseit. Ja mun kyllin tämän asian tapaa, että missä hirveän Oulu osku tauttaa senkin olla, mutta nuori ja puolella heidetään saamissa, ennämissä. No, että minä toivon, että on kirjoittu itse tiedä, että missä hunnan mä en osku, mutta tämä itse on tälle. Mihän empo oskot ja kulteli ihmisiä, niin erää paikkisiko just kirjoittu.

Chamet on kuhtelehalmis, pasu huvustu namma, pohtustu riihka, chattustu tahtu, mohalmis, numaita jäänanalt. Atte mikkitä on ne min päivälläs laippi, atte mikkitä min suttuit antakasi, nuku miike antakasi atti velkulat se tasamet. Eli tolvo min kehtsalussi, mutta päästi min paha seere. Tasko tuuli riihka, ja fa'mu, ja kunni, akalas huhti, amen. Herra, puristi yhdistyidu ja varjelustyidu. Herra, tihtsi suu muodutus joukatu patsili ja lyhtsidunne armukas. Herra, pahitusti suu chalmitistu ala ja tsiidunne raafi. Amen.

augusti, leitore tyyri. Otsus programma puhtad edgi ja tekniikalla soutuspastid edgi, Lennils Martin Kristensen. Kodien lagasradio puhtada raittu NRK Saamai, redaktör NRKs Lejan Roger Östby.

Ton kulahtaan vahkuu saakait. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatun ja ain puoli vahkoloa.

0: Joo, mä se manu kaftsa päivä joi osumutsele näjälö viidas. Te viima noi nuppimaailmisuhti Norkas ja Euroopas. Norka saattei fast fritjan viida ja ei tuiskalas ukkypasunna mangel. Elke neljäsä neljäs Nils Erling Skoglund lärjädän osumutsele kolmalle kuftis. Ja lei Oppimuksen jälkeen viidas nupla jahkasas. Ja se on muista, missä maan on kaksi päivissä työrä päivin. Lämä ei tehdä, että on ahte valjohkailijat päihki Norkas, kun vuostamuksen tuoja hekki kirkkupellui rääfi vuoda merkkan.
1: Niin todella päälle viidalle. Kauhreviä voidaan päällimmin pois.
2: Niin ja tähpä hoidatte valjoista?
1: Tähpä hoidamme joulun. Tähpä olette jouluvuolemme, kun se antaa ja mielet herralle. Tälle te varmaan muhtin lakkaisessa kähtsilöin suolittaa hakkeella. Ja horruun. Tämä kirkkuus ja loppeli kirkkokampanjaseppalla, jota loppimin paristous kämmäristä kapteina. Tämä oli pahtan tehtävä, että olen ruotaslet ja muuten reil, että olen maailman hänkalan pohtia.
2: No peistatti. Svätte joit, moi muista tossa.
1: No svätte joit, kun oli jota tällä nuu pöritilli puhet, jota oli vaaralla suolta mitään. Tämä nuu leppi muista nousta verdana joulua. Eikö ole suunut minkään sen kolmat viskalut, mä pääsin sitten linjaa. Kairastan valjoa ja välttävän koska. Mä kuitenkin jos pelkana tiivuus ja loppujen lopuksi fjärjestyvä sitten kaikkien plusta viskalatsen. Mä oon koukset lyhtvaktan. No ja oli jo otapäljuokilla lävetti puhti proviantta tiehko. Kronnassa tohtui jolla mahmien käsin ollut jo leva johonkin. Jotti kolmeen steppe kärässä olisi mä puhuttu. No, tässä pisään, että yleensä minun käsin viitti, johon taho ketällekin puhuttiin, mitä provianta. Oli jokta leitnantta, tai mun faaruus, minun juujilta provianta. No ja tässä viin noin vain puhuttiin, että tässä välttää sitä. Ja vaikka voin olla, että juhkihku ja kolmasta pöminkään kämmälissä, missä jokkaan tolussakin kälkuunnon. Ja näin ainakin pahtsi, että onko kälkuunnossa sitä ihkua. Juuri kuljettiin pohjaan. Tämä on ollut kuin lehkiviisoja. Ja jäisti mun kanssa tohku vielä herkkikäät sai rastailla, kun vaan ajoimme juhkallemme ja oktatuiskuuden olkupäältä pääsimme. Jälkiin mun pääsi, mutta ei ole tehtävänsä, jos on kuitenkin kirjoitti luoda. Mä joimme hestalliin, kun täällä oli hirmoon lasari, kun minä olin melohku ja pahtasin. Näli fieskille, näin stadlasta, pyörillui, mutta oli hirjassa säin. Tuossa mahkupuolokkaan pahtasin. Ja heitti pahtasin, mistä oli minun virkallinen prosentti käytössä. Ja puolos mennä. No, teemme tseikkarivasten. Tuokko kronnasta, kun oli hirveän huoltiin loppi sähköpöytiin, ja no mulla ei nasku jo, kun kronnasta oppui muista, niin mä otan tärkeä. No, Jag har jobbat lejtnantare. Man är inte bort i fast man någon hästan till. Det kan man inte ta. Då kan man inte skulle att ni vartan tog. Då kan man vara en tatt just där nere. Det är en motgivare. Då har vartan ju lejtnantare. Ställning den kolmatta vid skuldet alkoholpärlar i. Lejtnantare hade min syftelöjtare. Kohtuja, että ei sitä korkaa pehkeä. Pähkeä, puhuperkaa siitä, kun on halu pähkeä, siitä pääst korkaa pehkeä, kun mun mansku liikkuu. No, parkuutta, tuista, kun onnistu. No, ja niin, oktelisessa esteen riikkoista kohtaa. Tämä on kalliissa, että minusta on kuitenkin tiedossa, että se on siellä pistän pähkeä.
2: Näitä aina tuiskelaiset tällä maana, kyllä on viikolla.
1: Tällä on ovinen, mutta on noista neljäntä laadamman maanhaita. Ja siellä oli vastin okta vierdään tällä skaapmaalla. Ja se viikko ja ähtänä tienuus. Ja siellä on murre, mitä tuiskon topetse murre. Laittumme muodot ja laulut Toisland, Iberal. Ja mun vasta oppilahkoi laulun Toisland, Unseral. Nämä suhtajat olivat niitä puhkuville ja paljon sukkia, kun kaarengeli penjan puhkuun ja tuon kohtaan. No me vedettiin markkani tuolla muokkuun kuorruhtan häihin. Muistelin Erkkilön, me silloin häästä Erkka tarvuin mun pottelin, että näin jäätni lukkuun. Karasokkisestä niin lukkuun. Ja silloin tässä nurkatuhtiin tietysti. Ja tietysti tuitkatuaktaan pohti kuorruhtan häävi, no kuoruja. Tänne nyt ympäri kuektiä, meillä ei ole toppia, olemme vasta löytyvätä potilijätnä.
2: Mua vuodis lektalle? Mua vuodis lektalle?
1: No, mutta nyt en voida tehdä ohtsin loijia.
2: Ja on tosti häärit, että te uiskalaitsäin.
1: No joo.
2: Niin, kun palla.
1: No ei, mutta on äiten palla. Kyllä mun jahkana, että ne suhtavat. Että ette tsunkkalle.
2: Tällä pahtsualla ja tsunkkalla te uiskalaitsäin.
1: No niin, tälleen. Ja on te pohdi te kahdessa maailmassa. Tämä on tietysti tapaan, kun ei ole pannut se luppi tänne päältä. Ja upstilli ja kapseina ei sueltaisi. Tuohon käyttäjä ja muistelija tällä rähmiä ja olikin avielski laulukko. Ja ähti olkoi pellutua ja kirkupellu teimaan joille koko. Ja mä sähtin vähän kaikki tämän pellu, voi kuulla.

0: Ja niin on mielellys nuo, tuo älykkän ja vielä tuo laulu, tuo kajahtsälki pieni suojaista. No niin tiedäks mun letsko nuu, mutta nuu on kyllä muistaa. No tääpä on nyt joutal suolittaa kuule, nolka suolittaa kuulustus, mänttiin.
1: No mä oon tiipuoli pitti tehty tällä rääfi.
0: No, no mielestä on kyllä muistaa tällä rääfi.
2: Ja mangelle suonga tästä kun lähden pois suodaikke väsähuussa ei pidä mai ehkä 404 muihtalaa.

0: Ja, og ellers den sjunga det gode i Mekk, og Nils Erling Skoglund Moiteli må bese det hatte suhtile noken. Men se vaan oikein, että se päivä kallekke tuiska suelta hatte aika joku tämän valjoa. Näitä jo ehkä valjohkalas erikki neljässä neljäs.
1: No, no, että kallekke on tälle aastasen. Ja tuolla kallekki on monen aastas kahtsamaan.
2: Tappi mai monna näi.
1: Tappi leki vuo mon tappi mon september manus. Tolo bu botti ni nan takko hiesta in takko karashoki.
2: Mo ptetti evakuering ni karasho sa ni monne. Ta polde do iskola karasho.
1: Na polde to iskola karasho sveis.
2: No per appe valios.
1: No, no, pelletin, tai pelletin töffoulun. Tähän on, tähän polloinen maski. Tämä oli syskipyöräilöpä markkanissa. Vätsi teatnuraikki ja lohka. Tällä tuiskuupuahtin pöntiteikkaan. No, pohti ja tuisku ja kuteikka ja ne valti ja lohkati edistellä valtimme. Puhutaan paljon, jolla jo fosinnit näytä lohkannut jouna ja muista löykö olekaan. Tämä voit jäädä hiestä, on tohku tuettari kolma hiestä. Ja pihtan perä ja leimittelä. Tälle monelle kun laittani. No ja vältipa ja astivarist suhpaipa linja rastel strönkkoi. Ja tuisku sörkanetsi ja pahkista kihkuu ja moni nauti ruvassa talapuahtanut ja kojas polpinnellisessa kuvamassa. Natkan moni. Saattan palti ja saattai pohti fostin kuehtuvohku moni ja tällä voi palti haikuminen. Ja oli okta suomaan, mä en kohti sitten inkkapyörä. Eli naistalla on Starra Juhani, että Juhan, Nekkinen. Se on opetuava jäyripanjakka. Se lähemmästi Iliasla pystyy. No ja nämä ovat koulun tapahtuneet pahtemmin. Paltille, missä vielä oli joku jäyrypanjarekki ja monen paninkaperon suomalteppi rasta ja suomapella ja pohtat suiskuista tsohtso. Ja aamuskyllä ne joppi kruunnasta huus. Ja ne saattaa itse ja ne arkipolpe pähtsi rastaa. Tuo kronista ukkua ylös. Tuisko voitko vielä vasta, jotta kannan jäljellä. Se on tämän paljastikko. Ja niin on siellä kannuahti ja länspontalle tili ja kläimaa. Muistella mulla kielu. Se on ehkä kaka muisteli huolumuita. Täällä on valtupäivän vankan rasta rajalla pahtsalla.
2: Oi sahta kiinti, kun se shot, kun ääjä posti.
1: Ja niin, mutta se on aina siihen pohko, niin tein on töffalla mun suolamma.
2: Ja mun puhutis tonne, kun on oi suhti?
1: No mun nyt en, mun puhutin tuon oktamblasjoja, voi lähti kuin kuvektamblasjoja.
2: No muista puhutis?
1: Muutakaan muista puhutis.
2: kallin jag i, eller du ska svälta tas valja oss?
1: Tappe. No, nyt jäi jo edes minkään. Ja puhuttiin silmästä, että Erkki Juhan puhuttiin kolme. Ja se kielistä puhuttiin se lukkin itse saivuista jäädä. Mä en lukkannut sanoa ollut olemaan, mitä sähtä vältettiin itse. Ja mä en lukkannut olla tässä havalakko kolmas ja äänestyi tuottava sohtu. Ja pitäisikö minun on mielihän ja Erkki Juhan lohkeilla, kun ei ole äsken känske kolmia. No on kaikki itse siitä vuotta ja yllät Jumalaisen neljä ja ilappeen tämän kämmärissä.
2: No mä oon paljonkin loppeen.
1: No ei paljon tulleen monia ja olisi pelkoni linja valjus ja skuvomer, koska se olikin on tyyppuukko. Mutta löimme, kun lähdepä piehtäin pyörän, kun karttui puolet ja pysöpuruutsis ja jolla tälläkin se tälle karahkanan raitolla sai. Ja se henki poliisi tuolla puikkukaskin ja se papan linja rastaa vai tuiskuitella porakkuun. Vai liikistä kotiipuukkuun.
2: Tämä kolme tuiskalla se vuolikki toko?
1: No, mulle ihan tiipuukku, se ei ole tokkuja.
2: No, kuhka lävi jaukka kuulit?
1: No, lävi jantaro. Jantaro, vaikka muhtin kuekti jantaro. Tästä kuvun ei ole paljon tietysti, kun vaihtevarissa on tehtävä, ja oli kohdettu sieltä vanha. Tämä oli tuiskarikko.
2: No minua ei ole tuiskarikko, eli taalus. Minua ei tunne.
1: No, minä olen liian. Olen perhtiimmässä puolustin Baltimoon jolissa. Mutta se käyvä johtajan lahkajissa. Se vihta kuusalalle tänäkki oli tänäkki störrasi vihtuvallu. Ja ne päätkin minun tuolla mieleksi joku toitsuiskuita mulla loppii krongasta huusalla. Ja ne just tuita minusta huusalla. Ja ne saattaa, että tässä kuusaa puhuttanassa. Ja ne muhtin lohkana, että minä saaputtelen minä, tai minä kalamielikin, mutta en löydä. No ne tietysti kruunusta tutsku vai tämän, että minä saaputtelen ja löydä mielikin. No, ne pohti kolme kestapuja muhtin päiviä kirjoitukkuista. Kiukka, niin älykin siellä kuhtuu kohti, millä se saavuttelee minua, että ehkä leveri mieskin. No, vastaanpa kämmärisohta, toistuvia lohka, keliä lohkella tästä. Ei huiski tästä, siitä itse, että ne on niille melkein. Täällä on saatiana puolta kuusilta, nyt skränjäs vielä mieskin. Nämä jahkanta baggetjet, niin vaadui vilki semmoinen naavesi ja prevetje pohti, tai kuusain. Ja ne on herran kassi. No, mun ne viittää saapuilla. Lävo johonkin tiedisesti, että siinä pohti pojasta oli kolme para lapsikuokka. No, että ne olivat aloittaa koko lehtiä. No, mun jätni ja ristinän kipisemmäs kuorutu kaapmiin kolme paria ja pohtia. No, jätni sanoo, kaarepa kaapmaa. Jätni vetsäli ja jäppi louhtaista ja piti olimpiuttaa. Ja se on ollut mäksä. Jätni lohkamalla maanalla. Nää vaatte ruudalli portissa ja päivittäin mun telemaan ollut leitsikan pitkänä. Mutta mun mielestä se on ruudalli.
2: Na pedin tan kolo matu iskola chama accident dals. Na ki ya pe mai dai.
1: Dai tuit. Na to kan provian tan bok te dai ta yam. Na lai bile ti man ka se ka wa an bok te. Ti ya ha ka ko sha wa dai lai pe.
2: Na fit ni bet ko dei no mai dai lai.
1: La ve ti an to tan un klaren kon mos bol ro kwek ti ka. Det var lagbyen vanligt. Jag vet inte, jag vet inte allt där det var lagbyen. Men jag vet inte mycket i tattig, men jag är klar den på sak. Men det leder nyligen att nu göra på läggarna, men jag har svittat lite väl. Men då har jag ju tänkt att det är nyligen att nu år.
2: Jag har gått här och patchhållet i svälten. Nu må läcka det. Och se vad alla med. Vad är vävs? Vad sa alla med?
1: Nu måste jag lite kunna se vad. Men jag tar en liten lock. Vi ser väl alla mycket inte vad som helst. Men det kan ta lite och ta lite i världen. Jag måste ta. Ta mig inte alla på lockpasta. Kära kunjärnäck. Men jag kommer att hålla på munden svarta i den här munmanskan.
2: Nappe, det ger den kronadalen som har kallats på toppläcken.
1: Toppläcken går inte en plocka.
2: Nej, vi ser bara på dig.
1: Vad är
2: det? Vi ser bara på dig. Den går inte en plocka i toiskalats.
1: Vi?
2: Vad är det här på parken?
1: Nej, på parken.

0: transporti oli jäämas, seda ei juba lahku aamustel.
1: Tuonne haine, kun kirjoitetaan.
0: Joo, mutta kalana ja pohtin juuri kaleppi. Tää kun pohtin kyllä, ei lahku aamustel.
1: No ei ole riettä tai jo?
0: Mä jäin liian. No ei ole kalli riettä.
1: No mä pohtin kirjoitetaan.
0: No tää vaan, se ei rannu pohtin.
2: Ja Nils Jonne Pojanger dachte fina di valjo as halsta min erkne jasa nejja sinte Nils Erling Skoglundan.

0: Ja täällä täällä viimana min luoppa koulu ja anja toppe toppe ku etikenis kara shows ja erinomaiset marakkanis koska mästä viisi muotta jo täällä suddan. Mutta mä osan tuottorista uuin nää. Lauan olles täällä viittyä täris. Mä olen rinkin tankiajil mulle soa tuottorista uuin ja Nils Torfin paltui. Pori päivi Torfin.
1: Ei mä natti.
0: Nää, mua dieppe.
1: Äppkala finnis täällä.
0: Täällä finnis. Finnis täällekki.
1: Äppkala finnis täällekki ja anna muotta. Pori seivoon.
0: Oi, no te pidä peulokohtamme.
1: Täällä on peulokohta, mutta skottermäli alti ja laistun ne täppikä laipspuori vetsi.
0: Ja te sähtä joo meil vetsi.
1: Joo, laipspuori ja aina lähe hirsohkalla vähän, mutta meillä selitän vähän lahtottamana kättikuora.
0: Oi, niin, no.

0: Han är just härligt och fina ditt tvättarar till han vejlar svårt.
1: Att kalla vejlar svårt. Täpp är finat. Täpp är vafflar mig.
0: Där är klart finna mest munke dess. Det är mest vera finna tvättar dess just av vafflar.
1: Ja.
2: No, Torfin, kun astat jäppä nohkaata talvisesonga, kun astan talloga tehtaa lisä saat skuutterin diako.
1: Tätkäl mä nahtan tiedon kiinni, kun täälläkään aipäässä, että on täkään sokkan muotaisi, että täällä ei ole mihinkä täppä takkumassa. Mutta täällä on kallan halvoin seivoan ja itse asiassa ollut jäämää antaa jäävriältä. Aina lakossa joat, että on joukka täällä alkan rahmasit.
2: No, tiedäpä kalle varra itseä puolella se mei vähän. Ei ole nuu puolella se mei. Ilä kuin pivvaalle.
1: Ei ole tällä lohpien tällä itse puolella se olisi vahku. Se mun toivon, että tällä on vahku. Mä oon saa ei kippa, että minä asiassa.
0: No, täppä karasok maalakka, niin sitä on niin uulli pekka täällä tämän vahku lohpa. Mä oon tiedäpä lii.
1: Täppä, tiedä, mun läven kohti tien tuu vintystä.
2: No Torfin mahtale lämmäs talvi. Lähkö fin on ollut olomma tieppe tuu kuissiis?
1: Osta lämmäs marssa ja aprilman on aipas tieppä. Täällä on suuttu, että en saada ollut mua lohkaa, että ei säppää. Vähän suuttu. Mutta aistun niin lähtö, on vähän taalla tinkot. Täällä päivi vaffel kuissi, mä en teissä lasi. Ja lönsä borre ja täällä on syrmä päälle täällä.
0: Ei niin, lähdetään nuottaan tälle saat hänikin mehtäkaksi jo ofta vielä paarta huksessa sitten joku.
1: No tuottaisi on niin älkeä, tähän kuullaan niistä tahtavuilla ja tällä vettä niissä ootsi jäkki linkan. Ja jos aikot, otto mulla on ootsan, vaikka kaikki paarta pitkä paajasta.
2: No lähkö lämmysmakka arkeen haastelu saa tälle vihje, tälle kitaa kuului.
1: Täällä vielä mun vuotiaan mankassa vuolossa käydään laajastuun tämmöisen suurimman pillan suun jimmon. Laajastuun tämän frostiskaa täällä lähtöslät. Ja olisi lähellä mun vuotiaan kuossa jäsiä, vuotiaan päikkoja. Mun vuotiaan jäkköpäin vieppä. Mä olen oltalta ja tiedän vähän tämän ja oltal kun pohti teikki. Ja mä saattelin, että mä sain siekko maangissa. Ja pian tokko tein ranseli. Ja valtan tämän vuolossa. Voi vähän kähpsä tämän.
2: No niin kuin tuolla on suurma hiinjon ja kalamon ja mohtelee, aittan te ravi siinä takat.
1: Älä jos lähdus vilkkua, näistä on niin blämmää te shantan. Tällä kalla jo tuura nohka. Mun on suo jo vuoden oktavuoda bakteri on kärsos ja mun on näitä ihmä voi ihan mankasi vuolossa ja tällä on eläin käy tohtira. Mä laksin emmäs lokkissa vilkkaan vähän, että tuuralla nohka. Ja se jääkki te rinksti pärisit ja muisteli mua nää.
2: No hei, nuolikin sitä keisö päässä, tällä varo Joikan.
1: Tällä Joikan ja tällä lakkella oli februari, täältä tältätuudessa februari, januari ja februari maailmassa. Tämä on tällä istun tätä roskaata.
0: Ja tällä on kun tuota ei lää puolas väl.
1: Ja tällä tuolla ei puolas. Mun spotti tällä tiedellä näjälle vihta puolaskraada. Ja normaalla spotti näjälle traikki. Lohkesi ei pii osaa tieltä saada. Lohkin nämä mun näyttiin viekka puolessa. Se on pärin paljon stoppui, mihin viessä pekki liekka.
0: Tällä leikki traikkomi?
1: Tällä on traikkomi. Tällä on kähtsydämmen, äistä on kähtsydämmen tai ytstyrä. Äistä on määräkkanaamai ytstyrä.
0: Ai niin, jää.
1: Ja, mutta jos saattaa no puolesta tieltä saada, tässä on täällä bensiinprimossa maana mäistä ohtlaakka. Ja jäljellä puolella raskuraat siihen on saama tehtä.
0: No, välhän tankan jaakan. Ja tässä on varrella nuu maanka tieltä, mä tollet, mä nautit tuolla leikkassa jäljellä kraatissa.
1: No, mä oon kalla jäljellä.
2: No, täällä tänne kiitaa kului, manna men. Näitä on lokaa tieppelää kalen olles talvi, mutta kun ei sutta kohtaa ja manna kiitaa ja käsi kului, makkaa toimma tuste tieppe tuottarustopussa.
1: Täällä ei kumman julkisen lohkat. Mä vaan tänne feeliä. Mä vaikkaan olkuriski. On palan lahpa maija ja ne palan syynimana siellä palan pajassa. Teikki, kun täällä tulvi nohka, te vaikkaan pajassa ja alkaan koika. Ja täällä rahkanan kessä, kessä tyristä. Ja mä suhuin ollut äkkulle. Äkku on ollut, mutta hinkun niin tän jäi.
0: Oi niin. Näitä tuosta täällä suuri maanu. Old school oli täällä Freja Outal kodakke astan gasa turist harikki pahti. Ja
1: solna vähän pahti tässä maana.
0: Nä ma mua tiellä kuhkaa tähtä astan gasa sesonga te pistä.
1: Täällä eiken de kode jos pirtu de nokka de. Te jasko läpi vähän ja de tällä likte siitä johti takku ja de bot tässä on rohulu. Altlaanja ja monatsunta on pirtu. Haistan näin veden vuotakin ja haistan tuolla ihan, että ei tapa smäksi, mutta paitsi pirkun lounoihin.
0: Lää nuotta pot, tiedätkö viettää kiitajohtimis vai?
1: Kiitajohtimis vaan hui saatte. Ja täällä on ollut hui ollut, se on pelkän traileri.
0: Ja niin, joo.
1: So, täällä ei nähtä tjakta johtin. Kiitajohtin on annettu, kun miettii. Ja täällä on kumppi unohdu, täällä on johti maangissa.
0: Joo.
1: Oliko tämä manna huippaattaa hieno?
2: No, mä otan täällä muistella, mun kuullaan teka lähtee, itse on nuolu tieppe akkuto.
1: Vai lakit?
2: Itse on akkuto tieppe, nu tauja. Tuus haalo olo, mä tieppe, finnaamen tulutte.
1: Joo, mä sillä ohtlaka ei olmas tässä. Tällä, mistä on kuessia finnaa. Ja samalla kessi, mä itse on akkuto, läpä välti olmo piisani ja
0: Tämä on plaustakka ei olmaskaan. Mm. Lävi piisani tekevät, että älttää skarasokkiin ja tuottaa patsilla.
1: Joo, mutta täällä olen ryhtäällä pitkän täällä. Täällä nämä ei okta. Tämä on näitä Italia, Sisilias, Kiitta, Nurkappi. Ja hän etsi manga jäi patsilla. Ja kun pohti teikki, te jirrät tämän chokolaan. Ja mun on niin pitkän edes teikillä, kun täällä on killin tien ruhtuu vätsi. Mun spanderin tämän laanja ja spanderin sävni. Se
0: on läpi Israelissa liikkulassa. Mutta jos sä väitsän Italiassa, kiittää sitten Tavinjärki, ja sitä aikaa täällä on kuhki.
1: Täällä on kuhki. Ja täällä on läistun 4chan of the Utsa Premier, pitää
0: tänä antamaan. Joo. Nä, niin Storfin palttu Oulu kiihtu, kun sä ehti seuraava. Ja tälle... Saa vaan vielä, että pistää, Anjo, oliko tämän vahkuutus vielä tätä sesonga?
1: Joo, kiitos.

0: tahku järmi, te kansta järmi, ai, koi, ja nuan veits, maelte kohtuat, tällä saakka studrun ja oudana mangimus jai. Tätä mähte joodani hohtsali tiedui mannu fättäs, tämä mähte tulokkut kielas killi, ja tämä mähte mai raahkadit suongai outa mirkka tihti luudide. Ja tämä hata anmuhi luodimas töffa suongas aihtana pankasin nihkun. Ja täällä tahkujärmi vehkin tätä lasattan hui älkin ietnä sitten. Vetjari muhtu näppä ja tohku teettilit Adda Hoftan luodi. Mä ja päätten te astu tähtä äppä raahkati luet suonga tuu ottas. Kuitenkäinnolas arvioilas jöiki ja Sami Grand Prix veihti jäi kuehtu tohkaitlii ottas. Mähtään, että je saada lähes saakka puolestuvun tai odda äppäjun ja nu maittai anmuhi challussa. Ja jos Facebook seitui, kos challi ärhiä. Voinnan tällä olluakke, että kievahi suuno raahkadit musiikka luudita. Mohtin, että läht almuhan Spotify ja iäraffas täppä Facebookas. Järältä tikkiä lää kievahe. Kievähepsynu tähje iera AI DDJ programmai lehko lohkan synu Terms of Service. Kodon kievaha synu ja ko last synu luudi ja melodi de attaton synu ai beibe pistevas riefti kievahi tuluudi ja jöika mälle. Ja tätä pahuva vaihku ihan mukke kooseja. Kos te tilatte upload te atta synuidan rifti aips nufta. Ja mä tämän te läimeltä tässä saatteissa. Pori päivä, Dunja.
1: Pelotti.
0: No, voisiko fäätten, Jerof, mä annan ton chadle tämän tiefstä Facebookassa.
1: No, se joo muhtin. Nakatala vahku maan on haikea. En mä luohti tuohon Spotify, ja mä saan liikin raahkatua mä sihka. Ja mun juttu siinä uhti, mä olin jättäkään ferehtelää mennä kereen. Ai, ja syynu on ferehtä raahkatan tiel. Ja tämä mun mannen tohko iska vähän kehtä. Ja joikin raahkatin, jos mitäkään profiilla, ja joikin uhti luodikalla, aliksi luodikalla, ajolokka ja tulla luodin. Tätkän raahkeita saa ihan puori suonia ja se, että jo alle hitta oli mun mielestä. Ja te jutsin, että no voi jos mun täältä ihan sen luutin meidän raahkeiden ja mä ikkunnen seuraavan Grand Prix ja jos mun täällä kähtelen jo ikään. Mutta outo, kun mun tämän tahkin, että mun mennä lohkaa, että mä itse melttis puktaa, että attanko mun rifti tämän syynun ja tämän mun takaan jos mun juikkan tohko ja lasten tämän äppäin luodin, jota just alkaa raahkeita myös ehkä. Tätä on jo riftit, kehaa vaihtan luodin, jota pistää aikia päivää.
0: Joo, mun on aina tien Charles. Eli on alle kuhki, että tien rifti ja äistön kievahe me Charles. Lähkö lohkan ollessaan ja tärkistän tämän?
1: No mun ennakkalle, mun ennakkalle, mun mihinkä jyristäin, mun ennakkalle lohkan. Helt vuodella latsa, mutta muokkaan mun alle puurissin. Kähtsän kuin tämmöinen ihoro aippas kohtalaisi tietä.
0: No, aina tarkille tredjudas en världens omspännande evi utiljängel ujämn kallali royalty free licens till att bruka ändra och distribuera innehållet ditt. Nätä de orro lättakar att donat att vilket don sagt tein att Spotify är vähän ruuda i det se tuini hanempuen sisät kievoihin vaikumo.
1: Joo, alla saht te kävi ja alla haina kävi että harja halla että ne just että tän koi programma että mä liian pola ojo te luudi tadi jäppi tässä ta ne kävi ja me sihkari raahkali luudi.
0: Nää. Millä tahmassa äänemus reageerii tai äppä ei kieva hämmässä?
1: No, mun tältä esältis, no, mun niin tättä kat reageerii nuolulla se käyvä. Mun tuossa jutsena, että lähkö diihtäkö holmo tämän, että hattetan riftiä tämän syönnöjä. käyväihtään. Tämä on tällä maailma juttusena. Joo, just on haalilla käyväihtä, on tiedä, että Ipsort, mikäs mä just on ihtiä ja attaa, että ei ole feit aamuus luuli, ja mä ikon tonne parakaan saista, mä oon kaikkiakin parakaan rahkati, ja haamme ja feit, että ei ole pärä attaa nuftaa.
0: Nää. Palakko, että minun ärpivirrus, että tällä vuotiovuotta muut on puhtaa, että ei Amerikassa kiivahan luodi musiikkasti.
1: No joo, ei uske, että saattaa me tahpa, kun jahkan syyn uskoille, mä oon kaikkein miljoonia olla. Mä käyvän, ja jos mun oru muistin, mä rekkaan mun lohkin jostain, että rahkaan tjeja miljoonia laulaa, kun juokin päivänä.
0: Tämä on ollut. Mun on vähän, mun verran lohtava Skypea tästä, oli vähän ollut.
1: No, tiedän, mun ei muista, hältsihkär, oru muistin minulle, eli no tiedän, kalverta tietysti tarkisti, vaan lääkohnu, mutta orun teko lohkaan jostain uudelleen.
0: Ja tässä on, missä on vielä houtan mannan tämän saada, että kun puhutaan, että holkuriksellä kievahan luoti ja ei äätte, tähän äätte tämän ärpivieru.
1: Älä mitään. Täällä saattaa puolustana juokkakuttaa, vaikka koska en missä saattaa luoti jälkeen. Mm. Tavaltahan on jo käyväiltä. Käyväiltä luoti, mä en minä juikkata, kun se saa.
0: Nä hällitäkö lä juoma on hälliä tälki tai teke kieva hitte.
1: No nä koi lohka koi puurus mä son mana mieltä kokea vaati.
0: Nä ja de i kieva i falmin feina mus luudi.
1: Nä saata juuri tili kaka ko puoluudi jo ikka tohko vai. Tuossa muhti.
0: Nä mä tän te jeesara Oulu kiihtyy, kun selvä saatte muistelitte tämän perään.

Lukku, inke mai län joro, mike joko, inke mai län jo, chappake joko, mu joko neita, manacha joko, mu joko puahka, nisjono joko, tuolako deche, lulu, lulu, lulu.

loilo. Näinä kolaina loilo loilo loilo loilo loilo loilo plaji on järla cha loilo loilo loilo loilo loilo loilo loilo loilo loilo loilo näinä kolaina näinä näinä loilo loilo loilo loilo to plaji on järla cha loilo loilo loilo loilo.

Nostajan, kiihte vasko lemmu, rahkasan, kiihte vasko teivo detne, de saalas detne, kiihte vasko lemmu melde, ko eli mu ramni kaala shetne, kiihte vasko tola mu gieda ko vatsa shetne. Kiihte vasko pääsan ruokta pohti ja topedon vuottaat, kiihte vasko vehki lähti sollu kalvu kotan. Kiihte vasko viit mida mu vaatis vuodait.

kolkes aktuali, kuik tõmbatel kurud.